fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum. Când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Circa 2400 de locuri bugetare libere la școlile profesionale din Republica Moldova. Tinerii care vor să învețe o meserie mai au la dispoziție circa 2400 de locuri finanțate de la buget în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova. Dosarele pentru turul al doilea de admitere pot fi depuse până pe 28 august inclusiv. Locuri neocupate au rămas inclusiv în mai multe școli profesionale din Chișinău și Bubuieci. Printre meseriile disponibile se numără cele de bucătar, cofetar, consultant vânzător, casier, apicultor și peisagist floricultor. La școala profesională din Bubuieci, 100 dintre cele 204 locuri scoase la concurs în primul tur au rămas libere. Tinerii care nu au susținut examenele de absolvire a gimnaziului pot fi înmatriculați în baza certificatului de audiență sau a tabelului de note. Cum s-a calculat prejudiciul pe care Moldova îl va cere pentru poluarea Nistrului? Explicația lui HDR. Prejudiciul de 455,5 milioane de lei pe care Republica Moldova intenționează să-l ceară Federației Ruse pentru poluarea Nistrului nu reprezintă banii cheltuiți de stat pentru intervențiile din timpul crizei. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a explicat că suma a fost calculată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în baza unei metodologii aprobate de guvern. Mai exact în calcul au fost luate cantitățile de substanțe poluante identificate în Nistru și rezultatele analizelor efectuate zilnic. Datele au fost urmărite pe parcursul perioadei în care poluarea a afectat râul, iar în baza acestor informații a fost stabilită valoarea prejudiciului. Deputat. Moldova trebuie să transpună 90% din legislația UE până la sfârșitul anului. Republica Moldova trebuie să transpună în legislația națională peste 90% din legislația Uniunii Europene până la sfârșitul anului 2026. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spatar, susține că actualul an este decisiv pentru avansarea procesului de aderare. Până la sfârșitul anului acesta trebuie să transpunem în legislația Republicii Moldova mai mult de 90% din toată legislația europeană. Deci anul acesta este anul crucial. Dacă trecem de acest an, din perspectiva legislației vor rămâne puține pentru primăvara anului viitor. Și cred că anul viitor până în vară trebuie să transpunem integral toată legislația UE în Republica Moldova, a declarat Marcel Spatar. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon:

0: 069-139-016. Reține 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Circa 2400 de locuri bugetare libere la școlile profesionale din Republica Moldova. Tinerii care vor să învețe o meserie mai au la dispoziție circa 2400 de locuri finanțate de la buget în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova. Dosarele pentru turul al doilea de admitere pot fi depuse până pe 28 august inclusiv. Locuri neocupate au rămas inclusiv în mai multe școli profesionale din Chișinău și Bubuieci. Printre meseriile disponibile se numără cele de bucătar, cofetar, consultant vânzător, casier, apicultor și peisagist floricultor. La școala profesională din Bubuieci, 100 dintre cele 204 locuri scoase la concurs în primul tur au rămas libere. Tinerii care nu au susținut examenele de absolvire a gimnaziului pot fi înmatriculați în baza certificatului de audiență sau a tabelului de note. Cum s-a calculat prejudiciul pe care Moldova îl va cere pentru poluarea Nistrului? Explicația lui HD. Prejudiciul de 455,5 milioane de lei pe care Republica Moldova intenționează să-l ceară Federației Ruse pentru poluarea Nistrului nu reprezintă banii cheltuiți de stat pentru intervențiile din timpul crizei. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a explicat că suma a fost calculată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în baza unei metodologii aprobate de guvern. Mai exact, în calcul au fost luate cantitățile de substanțe poluante identificate în Nistru și rezultatele analizelor efectuate zilnic. Datele au fost urmărite pe parcursul perioadei în care poluarea a afectat râul, iar în baza acestor informații a fost stabilită valoarea prejudiciului. Deputat. Moldova trebuie să transpună 90% din legislația UE până la sfârșitul anului. Republica Moldova trebuie să transpună în legislația națională peste 90% din legislația Uniunii Europene până la sfârșitul anului 2026. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari, susține că actualul an este decisiv pentru avansarea procesului de aderare. Până la sfârșitul anului acesta trebuie să transpunem în legislația Republicii Moldova mai mult de 90% din toată legislația europeană. Deci anul acesta este anul crucial. Dacă trecem de acest an, din perspectiva legislației, vor rămâne puține pentru primăvara anului viitor. Și cred că anul viitor până în vară trebuie să transpunem integral toată legislația UE în Republica Moldova, a declarat Marcel Spadar. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduci aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
3: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate.

Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate la Radio Dar 0693 83

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Circa 2400 de locuri bugetare libere la școlile profesionale din Republica Moldova. Tinerii care vor să învețe o meserie mai au la dispoziție circa 2400 de locuri finanțate de la buget în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova. Dosarele pentru turul al doilea de admitere pot fi depuse până pe 28 august inclusiv. Locuri neocupate au rămas inclusiv în mai multe școli profesionale din Chișinău și Bubuieci. Printre meserile disponibile se numără cele de bucătar, cofetar, consultant vânzător, casier, apicultor și peisagist floricultor. La școala profesională din Bubuieci, 100 dintre cele 204 locuri scoase la concurs în primul tur au rămas libere. Tinerii care nu au susținut examenele de absolvire a gimnaziului pot fi înmatriculați în baza certificatului de audiență sau a tabelului de note. Cum s-a calculat prejudiciul pe care Moldova îl va cere pentru poluarea Nistrului? Explicația lui HDR. Prejudiciul de 455,5 milioane de lei pe care Republica Moldova intenționează să-l ceară Federației Ruse pentru poluarea Nistrului nu reprezintă banii cheltuiți de stat pentru intervențiile din timpul crizei. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a explicat că suma a fost calculată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în baza unei metodologii aprobate de guvern. Mai exact în calcul au fost luate cantitățile de substanțe poluante identificate în Nistru și rezultatele analizelor efectuate zilnic. Datele au fost urmărite pe parcursul perioadei în care poluarea a afectat râul, iar în baza acestor informații a fost stabilită valoarea prejudiciului. Deputat. Moldova trebuie să transpună 90% din legislația UE până la sfârșitul anului. Republica Moldova trebuie să transpună în legislația națională peste 90% din legislația Uniunii Europene până la sfârșitul anului 2026. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spatar, susține că actualul an este decisiv pentru avansarea procesului de aderare. Până la sfârșitul anului acesta trebuie să transpunem în legislația Republicii Moldova mai mult de 90% din toată legislația europeană. Deci, anul acesta este anul crucial. Dacă trecem de acest an, din perspectiva legislației, vor rămâne puține pentru primăvara anului viitor. Și cred că anul viitor până în vară trebuie să transpunem integral toată legislația UE în Republica Moldova, a declarat Marcel Spatar. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: termina. Hai, cântă că eu îți pun pe mâna.
1: Da, bă, ceau.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe: un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba, mașina la fel, acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu ViviSpa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate la Radio Dar 0693 83 693. 93.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Circa 2400 de locuri bugetare libere la școlile profesionale din Republica Moldova. Tinerii care vor să învețe o meserie mai au la dispoziție circa 2400 de locuri finanțate de la buget în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova. Dosarele pentru turul al doilea de admitere pot fi depuse până pe 28 august inclusiv. Locuri neocupate au rămas inclusiv în mai multe școli profesionale din Chișinău și Bubuieci. Printre meseriile disponibile se numără cele de bucătar, cofetar, consultant vânzător, casier, apicultor și peisagist floricultor. La școala profesională din Bubuieci, 100 dintre cele 204 locuri scoase la concurs în primul tur au rămas libere. Tinerii care nu au susținut examenele de absolvire a gimnaziului pot fi înmatriculați în baza certificatului de audiență sau a tabelului de note. Cum s-a calculat prejudiciul pe care Moldova îl va cere pentru poluarea Nistrului? Explicația lui HDR. Prejudiciul de 455,5 milioane de lei pe care Republica Moldova intenționează să-l ceară Federației Ruse pentru poluarea Nistrului nu reprezintă banii cheltuiți de stat pentru intervențiile din timpul crizei. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a explicat că suma a fost calculată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în baza unei metodologii aprobate de guvern. Mai exact în calcul au fost luate cantitățile de substanțe poluante identificate în Nistru și rezultatele analizelor efectuate zilnic. Datele au fost urmărite pe parcursul perioadei în care poluarea a afectat râul, iar în baza acestor informații a fost stabilită valoarea prejudiciului. Deputat. Moldova trebuie să transpună 90% din legislația UE până la sfârșitul anului. Republica Moldova trebuie să transpună în legislația națională peste 90% din legislația Uniunii Europene până la sfârșitul anului 2026. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari, susține că actualul an este decisiv pentru avansarea procesului de aderare. Până la sfârșitul anului acesta trebuie să transpunem în legislația Republicii Moldova mai mult de 90% din toată legislația europeană. Deci anul acesta este anul crucial. Dacă trecem de acest an din perspectiva legislației, vor rămâne puține pentru primăvara anului viitor. Și cred că anul viitor până în vară trebuie să transpunem integral toată legislația UE în Republica Moldova, a declarat Marcel Spatari. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Circa 2400 de locuri bugetare libere la școlile profesionale din Republica Moldova. Tinerii care vor să învețe o meserie mai au la dispoziție circa 2400 de locuri finanțate de la buget în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova. Dosarele pentru turul al doilea de admitere pot fi depuse până pe 28 august inclusiv. Locuri neocupate au rămas inclusiv în mai multe școli profesionale din Chișinău și Bubuieci. Printre meseriile disponibile se numără cele de bucătar, cofetar, consultant vânzător, casier, apicultor și peisagist floricultor. La școala profesională din Bubuieci, 100 dintre cele 204 locuri scoase la concurs în primul tur au rămas libere. Tinerii care nu au susținut examenele de absolvire a gimnaziului pot fi înmatriculați în baza certificatului de audiență sau a tabelului de note. Cum s-a calculat prejudiciul pe care Moldova îl va cere pentru poluarea Nistrului? Explicația lui HDR. Prejudiciul de 455,5 milioane de lei pe care Republica Moldova intenționează să-l ceară Federației Ruse pentru poluarea Nistrului nu reprezintă banii cheltuiți de stat pentru intervențiile din timpul crizei. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a explicat că suma a fost calculată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în baza unei metodologii aprobate de guvern. Mai exact, în calcul au fost luate cantitățile de substanțe poluante identificate în Nistru și rezultatele analizelor efectuate zilnic. Datele au fost urmărite pe parcursul perioadei în care poluarea a afectat râul, iar în baza acestor informații a fost stabilită valoarea prejudiciului. Deputat. Moldova trebuie să transpună 90% din legislația UE până la sfârșitul anului. Republica Moldova trebuie să transpună în legislația națională peste 90% din legislația Uniunii Europene până la sfârșitul anului 2026. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari, susține că actualul an este decisiv pentru avansarea procesului de aderare. Până la sfârșitul anului acesta trebuie să transpunem în legislația Republicii Moldova mai mult de 90% din toată legislația europeană. Deci anul acesta este anul crucial. Dacă trecem de acest an din perspectiva legislației, vor rămâne puține pentru primăvara anului viitor. Și cred că anul viitor până în vară trebuie să transpunem integral toată legislația UE în Republica Moldova, a declarat Marcel Spatari. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
3: La mare, la mare. Toată lumea, hai la mare, ne luăm bagajele.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.

0: Bogheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
5: Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepti altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
1: Publicitate.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Circa 2400 de locuri bugetare libere la școlile profesionale din Republica Moldova. Tinerii care vor să învețe o meserie mai au la dispoziție circa 2400 de locuri finanțate de la buget în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova. Dosarele pentru turul al doilea de admitere pot fi depuse până pe 28 august inclusiv. Locuri neocupate au rămas inclusiv în mai multe școli profesionale din Chișinău și Bubuieci. Între meseriile disponibile se numără cele de bucătar, cofetar, consultant vânzător, casier, apicultor și peisagist floricultor. La școala profesională din Bubuieci, 100 dintre cele 204 locuri scoase la concurs în primul tur au rămas libere. Tinerii care nu au susținut examenele de absolvire a gimnaziului pot fi înmatriculați în baza certificatului de audiență sau a tabelului de note. Cum s-a calculat prejudiciul pe care Moldova îl va cere pentru poluarea Nistrului? Explicația lui HDR. Prejudiciul de 455,5 milioane de lei pe care Republica Moldova intenționează să-l ceară Federației Ruse pentru poluarea Nistrului nu reprezintă banii cheltuiți de stat pentru intervențiile din timpul crizei. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a explicat că suma a fost calculată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în baza unei metodologii aprobate de guvern. Mai exact, în calcul au fost luate cantitățile de substanțe poluante identificate în Nistru și rezultatele analizelor efectuate zilnic. Datele au fost urmărite pe parcursul perioadei în care poluarea a afectat râul, iar în baza acestor informații a fost stabilită valoarea prejudiciului. Deputat. Moldova trebuie să transpună 90% din legislația UE până la sfârșitul anului. Republica Moldova trebuie să transpună în legislația națională peste 90% din legislația Uniunii Europene până la sfârșitul anului 2026. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari, susține că actualul an este decisiv pentru avansarea procesului de aderare. Până la sfârșitul anului acesta trebuie să transpunem în legislația Republicii Moldova mai mult de 90% din toată legislația europeană. Deci anul acesta este anul crucial. Dacă trecem de acest an, din perspectiva legislației, vor rămâne puține pentru primăvara anului viitor. Și cred că anul viitor până în vară trebuie să transpunem integral toată legislația UE în Republica Moldova, a declarat Marcel Spatari. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.

0: Salutare tuturor, dragii noștri, uite că a mai venit o săptămână frumoasă, suntem într-o zi de luni minunată, este răcoare afară, nu știu unde vă aflați dumneavoastră, dar la noi, la Chișinău, este foarte și foarte bine. Eu din start vreau să-mi cer scuze așa puțin de glasul meu, pentru că, mă rog, a fost o săptămână foarte și foarte tumultoasă, o săptămână cu multe petreceri, multe evenimente, de aceea o să încerc eu să-mi ascult glasul așa pe parcursul zilei. Dragilor, nu uităm că astăzi și toată săptămâna, de luni până vineri, de la 12 la 14, sunt eu, Stella Melnikotogoi, alături de toți dumneavoastră și, desigur, aștept cu mare drag apelurile tuturor la numărul de telefon 0787001129 și, desigur, de pagina noastră de Facebook. Să nu uitați, așa și se numește Radio Dar, intrați acolo, lăsați mesaje, lăsați gânduri frumoase, pentru că eu să încerc să le citesc pe toate, să ajungă la oamenii, la cei oameni dragi ai dumneavoastră care vreți să ajungă. Și, desigur, dacă o să încerc, nu știu, sau o să fiu singură, sau pe parcurs să se alătură și domnul Adi Carp, vedem. Dragilor, uite că ne vine și primul apel. Vreau să salut și să spun bună ziua!
1: Vreau să salut și să spun bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da, vă auziți numai... Vă rog mai departe de...
2: Sănătate, pace!
0: Așa... Dați mai încet radioul dumneavoastră, așa, ca să ne auzim mai bine.
2: Da, acum
0: da? Acum e foarte bine. Bună ziua încă o dată.
2: Bună ziua încă o dată.
0: Cu cine vorbim?
2: Cu domnul Petru.
0: Așa, domnul Petru, bună ziua. Ia să ne spuneți ce doriți dumneavoastră să transmiteți prin intermediul nostru.
2: Despre vecinul.
0: Așa.
2: Igor Cuciuc.
0: Așa. Pentru... Și cui adresată?
2: Pentru vecinii mei, vecinul Ghena, vecinul Vania.
0: Așa.
2: Și pentru tot ascultătorii noștri care ne ascultă pe noi.
0: Așa să fie, numai decât că o să răsune această piesă frumoasă. Mulțumim tare mult! Mulțumim, vă dorim o zi bună în continuare. Mulțumim, sănătate! Uite că a fost domnul Petru, mulțumim tare mult pentru toți vecinii lui din apropiere. Este foarte frumos când ai o relație frumoasă cu vecinii, pentru că, da, se spune, este o vorbă, vecinii nu-i alegi, vecinii ți-i dăruie, da, cel de sus, dacă ai norocul să ai buni vecini. Dragilor, dați-ne voi repejor să salutăm și cei de pe pagina noastră de Facebook care sunt și ei foarte activi și le mulțumim pe această cale. Este vorba despre domnul Andrei Morar, care este împreună cu noi, inimioare, pupici și tot așa mai departe. Mulțumim, domnul Andrei. Marin Chilar, salutare și din partea mea. Sper că sunteți bine acolo unde sunteți, la muncă, și vă mulțumim. Știu că ascultați postul nostru de radio și pe această cale vă mulțumim din suflet. Domnul Gheorghe Melnic este prezent, satul Drochia. Da, suntem liniștiți, calm, strângem pumnii, mulțumim tare mult, Doamne ajută, și hello lui domnul Adi. Așa să fie, îl salutăm și eu, pentru că eu încă nu am reușit să vorbesc astăzi cu el. Sper că până la sfârșitul emisiunii să-l avem aici, lângă noi, pentru că, da, știți că în doi este mai vesel. Așa, mai avem un apel. Bună ziua!
3: Alo, bună ziua, doamnă Stelută!
0: Bună ziua, bună ziua!
3: Sergiu, vă salut!
0: Da, Sergiu, salut, salut, Sergiu!
3: Bun, se pot cât poate de frumos săptămână.
0: Așa.
3: La dumneavoastră, pentru dumneavoastră, pentru toate ascultători, la toate care doresc.
0: Mulțumim.
3: Și vreau să ascultăm un gând pe Viorele.
0: Care?
3: Carnea și unul pune.
0: Așa, foarte bine. Numai decât că o să răsă.
3: Pentru domnul Nicolae la Bă, pentru Nicolae și Banel, pentru toate apătătorii noastre.
0: Așa, foarte bine.
3: O săptămână cât poate frumos.
0: Așa să fie. Cam trist, nu știu cum, în vocea ta, nu? S-a întâmplat ceva? Totul e bine?
3: Am mai reașit o leacă.
0: Ah, am înțeles. E, asta trece. Asta trece. Sperăm că o să te simți bine pe parcursul săptămânii și o să fii împreună cu noi. Mulțumim!
3: Da. Bine, mulțumim.
0: Mulțumim, o zi bună. Da, dragilor, aveți grijă de dumneavoastră, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, pentru că este cel mai scump. Știți că când avem sănătate, avem și poftă de viață. Mulțumim din sufletul că avem două piese solicitate de dumneavoastră. Mai așteptăm puțin, poate ne mai vine cineva cu un apel pentru toată lumea. Sperăm să avem o săptămână cât se poate de liniștită, o săptămână cu cei dragi, de ce nu? Da, pe alocuri, vine școala, ne bate la ușă, suntem ultima săptămână de pregătire, ultima săptămână de august. Sper că toți copilașii așteaptă cu nerăbdare să se înceapă anul școlar, nu știu, cu mai mei așa, cum si, cum sa, cum se spune, și așteaptă și nu prea. Bună ziua, ia să vedem cu cine vorbim de data aceasta. Bună ziua!
4: Alo, bună ziua, doamna Stella Melnic.
0: Da, aici.
4: Doamna Stella, aș vrea să o felicit pe cea mai frumoasă doamnă, doamna Veronica, primara noastră din Tudora.
0: Așa.
4: Și aș vrea să-i dau multe, multe fericiri, multă sănătate. Eu mă numesc Anișoara Caraman,
0: da.
4: Și aș vrea să-i dăruiesc un cântec serenade, dacă se poate, pentru că ea este cea mai frumoasă doamnă de la noi, din sat, din Tudora.
0: Așa,
4: și vă rog frumos.
0: Dacă
4: și vă rog frumos. Da, vă rog frumos. Chiar imina acest cântec să fie pentru ea.
0: Așa.
4: Pentru doamna Veronica Mocan.
0: Mulțumim tare mult pentru acest mesaj atât de frumos. Sănătate și o zi bună! Mulțumim! Dragilor, uite că cred că o să trecem și la aceste piese minunate care le avem de ascultat. Vine Igor Cuciu cu vecinul, vine Viorelia și, desigur, o melodie frumoasă, serenadă pentru cea mai frumoasă primăriță. Audiție plăcută și rămâneți în continuare împreună cu noi!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei, uite că am revenit aici împreună cu dumneavoastră și după cum am intuit eu că o să vină Adi, o să fie cu mine, nu poate să stea el acasă. Eu știu că și lui este dor de vocele dumneavoastră și vrea să primească și acele apeluri care numai decât că o să vină pe parcursul emisiunii. Adi, bună ziua!
2: Da, hai să te salut, Stella. Păi nu că nu puteam să stau acasă, eu acasă niciodată nu prea stau. Cum prind răsăritul de soare, că la 6:30 deja sunt conectat.
1: Așa.
2: Și verificat cu tot ce se întâmplă la noi pe platformă.
1: Așa.
2: Dar zic tot, vin să mai prind un pic de doză, pentru că de la 1 septembrie voi fi și eu prezent de la 10 la 12.
1: Așa.
2: Da, și îți voi încălzi publicul, după care vei prelua tu estafeta. Și vom avea, sigur, și spre seară, iată, suntem acum pe ultima 100 de metri, ducem la bun sfârșit și ideea de la ora 17 să repornim, adică să pornim o emisiune, la fel prinsă pentru cei care vor dori să vină cu urări de bine, cu dedicații și cu felicitări. Dar nu despre asta este vorba. Hai să vă salut și eu, să vă zic bună ziua. Să vă zic că săptămână reușită pentru toată lumea să aveți. Iar celor care sunt astăzi sărbătoriți, vreau să le urez cu mare drag și eu la mulți ani.
1: Așa.
2: Plus că ieri am făcut o drumeție serioasă cu automobilul. Am avut ieri un festival tocmai la Limbenii Vechi, raionul Glodeni. Și am ascultat postul nostru de radio pe tot parcursul traseului, de unde l-am recepționat.
1: La fel și eu, la
2: de asta vreau să le reamintesc tuturor că pot asculta radio, dar mai ales frecvența 90.0 pe tot cuprinsul raionului Sângerei, Bălțul, Făleștiul, Glodeniul, Ungheniul, Rășcani, Drochia, Florești și Șoldănești ne ascultă destul de bine, vreau să-ți spun. Dacă tot am venit, hai să-l salutăm pe Andrei Morar, cel care ne dă salutări pe Facebook. Ne salută și doamna Valentina Voluntir, artista Valentina Voluntir.
1: Da.
2: Vă salut cu drag, un început de săptămână bun și inspirat vă doresc tuturor. O salutăm și noi pe doamna Valentina. Ne salutăm pe toți și să le reamintim tuturor că până la 14 078 70 0129 e numărul de telefon la care puteți veni cu apeluri telefonice în direct. Dacă între timp nu vine nimeni, încă se mai gândesc, se mai călesc.
1: Vreau să spun că luni, într-adevăr, dacă înainte se spunea marți este zi grea, nu, cred că acum a devenit luni o zi grea.
2: După
1: pentru
2: atâtea festivaluri.
1: Da, după un weekend atât și atât de încărcat, eu sunt sigură că oamenii încă, da, poate încă cine doarme, cine se mai odihnește.
2: Eu am calculat că ieri au fost minimum vreo 7 evenimente de amploare.
1: Corect.
2: În Republică. Dar nu despre asta este vorba, e vorba despre un apel telefonic.
1: Și chiar acum vrem să salutăm, să spunem
3: bună ziua.
1: Bună ziua. Bună ziua.
3: Bună. Nicolae Stămnici.
1: Domnul Nicolae, bună, bună.
3: Un bun început de săptămână, cu bucurie și sănătate.
1: Așa să fie, asta ne-o dorim. Mulțumim.
3: Dar și caută domnul Adi.
2: Am venit să mai văd ce se mai întâmplă pe aici, domnul Nicolae.
1: Caută noutăți, mai vedem ce ați făcut în weekend, cum v-ați odihnit.
3: Da. Bun, dar așa să fie în tătă ziua.
1: Așa, eu tot așa am zis.
2: Mi-a plăcut.
3: De luni până vineri.
1: Da, domnul. Așa, iar dumneavoastră, ce doriți să ascultați?
3: Eu te doresc.
1: Așa? Începem de la o melodie.
3: O melodie ideală, Zosmenco, mama, pentru toți ascultătorii, toți omageații de azi.
1: Așa.
3: Toți fidelii, echipii dumneavoastră și pentru mine. La toată lumea sănătate și toate cele bune în viață.
1: Mulțumim tare mult!
3: Mulțumim, la revedere!
1: La revedere, mulțumim! Așa, iată...
2: Ai pregătit melodie?
1: Da, numai decât,
2: și pus-o.
1: Da,
2: până la ora 14, sigur că sunteți așteptați cu toții să ajungeți în emisie directă. Aici aveți buna posibilitate și ocazia frumoasă de a vă saluta oamenii cei dragi, de a le aduce omagii, gânduri bune, minunate pentru ei și pentru... Adică pentru cei la care țineți mult, dar de ce nu și pentru dumneavoastră? Că până într-un final venim cu mare drag să vă salutăm. Și în acest moment, un alo, spunem.
1: Alo, bună ziua.
4: Bună ziua, doamna Stelă. Bună ziua, domnul Adi.
1: Bună ziua.
4: Sună doamna Georgina, bucuroasă că vă aud.
1: Și noi la fel.
4: Bine ați venit în casele noastre, cu muzică frumoasă.
1: Mulțumim tare mult, cu mare drag.
4: Și îți dori un cântec de Iona Zăru, Spune-mi stejăriel bătrân.
1: Așa.
2: Nu știu dacă este această melodie.
4: L-am mai auzit eu cântul acesta. Nu, poate fi.
2: Eu văd că nu este. Noi avem melodia Stejăriel verde umbros. Stejăriel, scrie stejăriel.
1: Cred că de altcineva.
2: Ia scrie stejăriel.
4: Da, da, mulțumesc frumos pentru toți ascultătorii, pentru toți fidelii.
2: Poți să pui pe
4: Pentru mine, îmi doresc o zi bună, frumoasă, cu sănătate. Și mai bine.
1: Mulțumim
2: foarte mult. Vă salutăm și noi cu mare drag și vă dorim să aveți parte de o săptămână reușită în continuare. Mai avem un minut și 30 de secunde ca să nu întrerupem fânul nostru muzical.
1: Dacă mai reușește cineva, noi suntem aici la telefonul 0787001129. Suntem în emisie, linia este deschisă.
2: Apropo, dacă tot da.
1: Noi așteptăm, asta am vrut să spun.
2: Să știți că în această săptămână avem o perioadă destul de fierbinte, mai ales pentru cei care sunt în vacanță. E ultima săptămână de vacanță și gata.
1: Asta spuneam și eu ceva
2: Începe chinul părinților, chinul matinal al părinților. Vine perioada de școală, perioada în care cei mici trebuie să uite că au dreptul să doarmă cât vor.
1: Da. Vorba,
2: eu vara dorm cât
1: și
2: vreau.
1: Și să se culce când vor.
2: Vreau. Și în această săptămână să nu uităm că, de faptul că pe 27 august sărbătorim Ziua Independenței Republicii Moldova. Vom avea despre ce vorbim în această săptămână și dacă sunteți pregătiți, atunci eu zic să trecem și la melodii, să luăm melodii solicitate de către Maria voastră, deși a venit un mesaj, dar au venit două de vineri. Da. Au venit, ce păcat că n-au venit astăzi. Bine, dragilor, până la sfârșit de emisiune vă așteptăm cu tot dragul aici în studio. Și acum vin melodiile solicitate mai sus. Ala Zasmenko și melodia Stejărel, Verde Umbros. Audiție plăcută vă dorim, rămâneți alături de postul nostru de radio.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Am întors din nou, eu, Stella Melicotogoi, împreună cu Adi Carp. Astăzi dăm start, un început de săptămână frumos. Vă dorim din tot sufletul fiecare să fiți alături de cei dragi, de ce nu, să vă împliniți visele care le mai aveți, să savurăm de ultima săptămână de august, pentru că uite, ne bate și septembrie la ușă. Așa, noi avem un mesaj, da?
2: Nu, sau avem, un apel. Avem mai multe mesaje, dar avem întâi de toate un apel telefonic. Alo, ziua bună, bine ați venit la noi!
3: Bună ziua, mult stimate Adi!
2: Bună ziua!
3: Mult stimate Stelea!
1: Bună ziua!
3: Vă doresc un bun început de săptămână, sănătate, succes pe viitor și toate cele bune. Vă doresc, Domnul, să vă ajut și împlinească.
1: Mulțumim!
3: Astăzi, 4 august, avem o zi însemnată. O mătușa noastră nu au copii. E o magiată. 43 de ani face. Deci o răutat. Noi, nepoții, Ludmila, Maria, Ion, Sergiu, le dorim multă, multă sănătate, bucurie, fericire, să aibă pe viitor. Noi încerc să nim spații și ce dorește și Domnul să-i împlinească. Și să simți un cântic Domnul Cuciuc, de ziua ta, fiindcă el e de la noi, băștinaș de aici, de raionul Râșcani, de Râșcani.
1: Așa?
2: Sigur, sigur.
3: Îi dorim tot succes și bască mare lui Domnul Igor Cuciuc, tare o stimăm, îl adorim.
2: Da. E ziua mea, uite-mă jos.
3: Da. Vă mulțumim frumos de ascultare, vă deranjează asta doamna Ludmila de Râșcani.
2: Mulțumim, doamna Ludmila, mulțumim, vă salutăm cu tot dragul.
1: Mulțumim, să aveți parte
2: de
1: sănătate.
2: Trebuie un pic să mai lași, da, ok.
1: Mulțumim.
2: Hai să trecem repede la mesaje, că vine peste noi și publicitatea. Bună ziua, Radio Dan, aș vrea și eu o dedicație muzicală pentru cel mai scump tată, soț și bunic, plotnicul Mihail, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 72 de ani. Primește cele mai sincere urări din partea întregii familii. Îți dorim din suflet să ai parte de sănătate, noroc, putere, voie bună și baftă în toate. La mulți ani, scumpul nostru, te îmbrățișăm cu mare drag și dor de la mii de kilometri. Vă rugăm un cântec la alegerea dumneavoastră despre tată și bunic. Mulțumesc și să aveți parte de o zi frumoasă în continuare. La mulți ani îi spune și noi domnului Mihail Plotnicu, iar acum mai luăm un apel. Alo!
1: Bună ziua!
4: Alo, bună ziua, bună ziua! Vă sună domnul Ciobănașu. Cum se lipsesc eu dați de la emisiunea dumneavoastră? La emisiunea preferată. Vă salut, doamna Stella. Vă salut pe domnul Adi, care ne ține companie și ne face o dispoziție destul de bună și frumoasă.
2: Da, domnul Ciobănaș, vă salutăm și noi.
4: Da, vă mulțumim. Asta așa e un tip răcoros. Sfânta lunii, am o lucru că se mi-e greu, dar mergem înainte. Ne-am găsit toată săptămâna. Așa. La muncă, da, la muncă acasă. Salut și toți ascultătorii care ne ascultă de la mic și la mare, care ne ascultă și din alte țări, nu știu, din toată țărișoara noastră, da. Și vă salut pe domnul Sergiu, pe doamna Asia din Petrești Ungheni, pe vecinul meu Nicolae, Nicolae Solnicen, nu știu dacă el azi o apelat.
2: A fost.
4: Și toată familia noastră, toată gașca radio, dar, cum să spune, toată echipa și la mai mulți și la mai mari. Și vrem să ascultăm de piesa lui vecinul meu, Nicolae Solnicen, că el nu mai zice, da, domnul Ciobănașcu, a uitat. Dar cred că, nu știu, ne ascultă, nu știu, este chiar că eu, cum am înțeles, el tamam pune radio când sună el. Și el s-a spus singur pe dânsul, după asta închide și eu dam, mai vreau să mai zic ceva și el dam, nu ne aude, nu știu la moment, nu știu.
2: Nici noi nu putem să vă spunem că nu avem unde telescopice legate de Solniceni.
4: Bine,
2: care e melodie, domnul Nicolae?
4: Da, nu rețin mult că vine publicitatea peste noi și vrem să ascultăm de Miron Green toate florile.
2: După publicitate o să fie. Okay.
4: Da, după publicitate. Vă doresc o zi frumoasă, bastă în toate și o săptămână reușită. La revedere.
2: Da, mulțumim. Mai avem un mesaj venit tot pe WhatsApp și repede vreau să-l dau citire ca să nu supărăm pe nimeni. Bună ziua, mă numesc Natalia Zelinski din satul Sângerei Noi. Aș dori să-mi felicit feciorașul Maxim, care astăzi împlinește vârsta de 13 ani. Îi dorim multă sănătate, o copilărie fericită și un viitor luminos. La felicitare se alătură tata Vadim, fratele Nicolae sau Colea, după cum scrie, și bunica Liuda. Aș dori o melodie de Duțu. La mulți ani, mulțumim mult și o zi bună vă doresc. Nu știu dacă avem Duțu, nu cred că este așa ceva. Dar noi cu drag îi spunem la mulți ani lui Maxim, cel care împlinește astăzi vârsta frumoasă de 13 anișori. Scumpilor, nu uitați de faptul că ne puteți telefona, ne puteți scrie în continuare la 0787 00129. Până la ora 14 suntem și în legătură directă cu pagina noastră de Facebook. Iar acum vine Ioan Paladi cu melodia Tata e stâlpul și puterea. Vine Igor Cuciuc, stai că sună telefonul, hai să vedem cine sună. Lasă sune melodia. Alo, bună ziua!
5: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
5: Radio Dar, da?
2: Da, vă rugăm, da. Bine ați venit la noi!
5: Bună ziua, Radio Dar, bună ziua, Adi, bună ziua, Stella.
2: Da.
1: Da, bună. Da.
5: De prima dată vă sun. Am lucrat la sediu PAS, n-am avut când ascultam melodiile dumneavoastră, iar acum eu le ascult, coleac, fac pauze.
1: Bine ați venit la noi!
5: Da. Știți, am rugamentul la dumneavoastră. Iar acum ia prietenul meu e la mine și eu vreau ca dumneavoastră spuneți un tango ca eu să dansez.
1: Vai, ce frumos!
2: Ia caut acolo tango, ia scrie-mă chiar tango.
1: Ia să vedem. Să știți că este în premieră când...
2: Ia uite, l-ai pe Fuego cu un tango frumos. Mai jos. Ăla vrei să-l pui. Pune-l într-adevăr, cel mai frumos tango. E un tango vechi, dar e frumos. După melodia lui Ion Paladi chiar o să sune. O să răsune cu drag.
1: Și chiar am vrea să vă vedem cum dansați și cât
2: da. Ar fi frumos. Acolo.
5: Doamna Adi.
2: Da.
5: Chiar e părut rău că n-a spus că plecați. Eu
2: unde
5: mai
2: plec?
5: Și fără lăsând de
1: el ochi. Nu pleacă.
2: Cum să plec?
1: Nu.
2: Eu sunt tai stâlpul și puterea.
1: În permanență, da, corect.
2: Da.
1: Iar dacă nu o să fie fizic, el oricum
2: eu sunt
1: fie...
2: aici. Din septembrie, de la 10 la 12, o să fiu alături de Maria voastră, Stella de la 12 la 14, dar noi de la 10 la 12 vom fi și plus invitați, vom avea... O să vă țin în companie, dragilor, când aveți încotro... Gata, ne-am legat, ne-am unit unii cu alții. Vă urez de sănătate și...
5: Vă mulțumesc frumos!
2: Sănătate!
5: De înainte, eu permanent am să vă sun.
2: Bine, așteptăm. Ne bucurăm! Cele bune! Pe curând! Pe curând, mulțumim, dragi prieteni! Audiție plăcută vă dorim și lasă așa să răsune melodia în continuare. Revenim după pauza de publicitate. Stella Melnicu-Togoi și Adicar sunt cei care astăzi au grijă de maneta pupitrului și de dedicații.

0: Dragii noștri, uite că am ajuns și la sfârșitul acestei frumoase emisiuni de ziua de luni, de astăzi, 24 august. Vă felicităm încă o dată cei sărbătoriți în această zi. Mulțumim tuturor pentru apelurile dumneavoastră frumoase, pentru apelurile. Mai luăm un apel chiar acum, pentru că mai reușim, dacă este repejor. Bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Domnule, eu am zis, Marina, suntem să vreau un pic de amantă păcăreu. Tinerețea mea frumoasă. Pentru toți, omageați, toți ascultători.
0: Așa, dacă nu reușim în această oră, deja o să fie ora următoare.
1: Bine, bine, mulțumesc frumos că m-a sunat.
0: Mulțumim!
2: E tot în regulă. Hai să trecem și la ultimul mesaj venit pe Facebook. Ne salută doamna Maria. Maria, salutare, maestre și Steluța. Aș vrea o melodie la alegerea dumneavoastră. Muncim cu mama mea, doamna Ecaterina, și cu nepotul Luca la prepararea conservăturilor. Pupici cu scripici vă doresc și să ne aduceți și nouă niște conserve bune. Și Alexandru Ababi ne mai dă un aplauze și un 5. Salutare, alo!
3: Ajutați!
0: Bună ziua! Alo!
3: Alo!
0: Da?
3: Bună ziua!
0: Bună ziua!
3: Aș dori criticul puiul cucului.
0: Vă rog încă o dată, cum?
3: Aș dori criticul puiul cucului.
0: A,
2: puiul cucului.
0: Da, am înțeles.
3: Nicolae Sulacă-l gândesc.
2: Să vedem dacă găsim. Mulțumim. Da, o zi bună. Suntem pe final de emisiune. Stella Merlin Cotogoi și Adi Carp suntem cei care vă salutăm de la pupitrul studioului nostru. Să aveți parte de o săptămână reușită.
0: Numai decât vă așteptăm și mâine vă dăm întâlnirii de la 12 la 14, la fel aici în studioul radioului Dar.
2: Fac o mică rectificare, nu vă dăm întâlnire, dar vă dau întâlnire, vă dă întâlnire Stella.
0: A, da?
2: Vezi că eu dacă reușesc mai vin, dacă nu reușesc, vii doar tu. Că...
0: Am înțeles.
2: Bine, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi și să aveți parte de timp frumos, ascultați Radio Dar. Hai să vină muzica pe final.

0: Viața cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Circa 2400 de locuri bugetare libere la școlile profesionale din Republica Moldova. Tinerii care vor să învețe o meserie mai au la dispoziție circa 2400 de locuri finanțate de la buget în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova. Dosarele pentru turul al doilea de admitere pot fi depuse până pe 28 august inclusiv. Locuri neocupate au rămas inclusiv în mai multe școli profesionale din Chișinău și Bubuieci. Printre meseriile disponibile se numără cele de bucătar, cofetar, consultant vânzător, casier, apicultor și peisagist floricultor. La școala profesională din Bubuieci, 100 dintre cele 204 locuri scoase la concurs în primul tur au rămas libere. Tinerii care nu au susținut examenele de absolvire a gimnaziului pot fi înmatriculați în baza certificatului de audiență sau a tabelului de note. Cum s-a calculat prejudiciul pe care Moldova îl va cere pentru poluarea Nistrului? Explicația lui HD. Prejudiciul de 455,5 milioane de lei pe care Republica Moldova intenționează să-l ceară Federației Ruse pentru poluarea Nistrului nu reprezintă banii cheltuiți de stat pentru intervențiile din timpul crizei. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a explicat că suma a fost calculată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în baza unei metodologii aprobate de guvern. Mai exact în calcul au fost luate cantitățile de substanțe poluante identificate în Nistru și rezultatele analizelor efectuate zilnic. Datele au fost urmărite pe parcursul perioadei în care poluarea a afectat râul, iar în baza acestor informații a fost stabilită valoarea prejudiciului. Deputat. Moldova trebuie să transpună 90% din legislația UE până la sfârșitul anului. Republica Moldova trebuie să transpună în legislația națională peste 90% din legislația Uniunii Europene până la sfârșitul anului 2026. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari, susține că actualul an este decisiv pentru avansarea procesului de aderare. Până la sfârșitul anului acesta trebuie să transpunem în legislația Republicii Moldova mai mult de 90% din toată legislația europeană. Deci anul acesta este anul crucial. Dacă trecem acest an din perspectiva legislației, vor rămâne puține pentru primăvara anului viitor. Și cred că anul viitor până în vară trebuie să transpunem integral toată legislația UE în Republica Moldova, a declarat Marcel Spatari. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voi.

Te sărut, iubirea mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichetă.

0: Tutme de și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
1: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați

0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
2: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Circa 2400 de locuri bugetare libere la școlile profesionale din Republica Moldova. Tinerii care vor să învețe o meserie mai au la dispoziție circa 2400 de locuri finanțate de la buget în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova. Dosarele pentru turul al doilea de admitere pot fi depuse până pe 28 august inclusiv. Locuri neocupate au rămas inclusiv în mai multe școli profesionale din Chișinău și Bubuieci. Printre meseriile disponibile se numără cele de bucătar, cofetar, consultant vânzător, casier, apicultor și peisagist floricultor. La școala profesională din Bubuieci, 100 dintre cele 204 locuri scoase la concurs în primul tur au rămas libere. Tinerii care nu au susținut examenele de absolvire a gimnaziului pot fi înmatriculați în baza certificatului de audiență sau a tabelului de note. Cum s-a calculat prejudiciul pe care Moldova îl va cere pentru poluarea Nistrului? Explicația lui HD. Prejudiciul de 455,5 milioane de lei pe care Republica Moldova intenționează să-l ceară Federației Ruse pentru poluarea Nistrului nu reprezintă banii cheltuiți de stat pentru intervențiile din timpul crizei. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a explicat că suma a fost calculată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în baza unei metodologii aprobate de guvern. Mai exact în calcul au fost luate cantitățile de substanțe poluante identificate în Nistru și rezultatele analizelor efectuate zilnic. Datele au fost urmărite pe parcursul perioadei în care poluarea a afectat râul, iar în baza acestor informații a fost stabilită valoarea prejudiciului. Deputat. Moldova trebuie să transpună 90% din legislația UE până la sfârșitul anului. Republica Moldova trebuie să transpună în legislația națională peste 90% din legislația Uniunii Europene până la sfârșitul anului 2026. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari, susține că actualul an este decisiv pentru avansarea procesului de aderare. Până la sfârșitul anului acesta trebuie să transpunem în legislația Republicii Moldova mai mult de 90% din toată legislația europeană. Deci anul acesta este anul crucial. Dacă trecem de acest an, din perspectiva legislației, vor rămâne puține pentru primăvara anului viitor. Și cred că anul viitor până în vară trebuie să transpunem integral toată legislația UE în Republica Moldova, a declarat Marcel Spatari. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

cunoscut atâtea fete, când le viteam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
4: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Circa 2400 de locuri bugetare libere la școlile profesionale din Republica Moldova. Tinerii care vor să învețe o meserie mai au la dispoziție circa 2400 de locuri finanțate de la buget în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova. Dosarele pentru turul al doilea de admitere pot fi depuse până pe 28 august inclusiv. Locuri neocupate au rămas inclusiv în mai multe școli profesionale din Chișinău și Bubuieci. Printre meserile disponibile se numără cele de bucătar, cofetar, consultant vânzător, casier, apicultor și peisagist floricultor. La școala profesională din Bubuieci, 100 dintre cele 204 locuri scoase la concurs în primul tur au rămas libere. Tinerii care nu au susținut examenele de absolvire a gimnaziului pot fi înmatriculați în baza certificatului de audiență sau a tabelului de note. Cum s-a calculat prejudiciul pe care Moldova îl va cere pentru poluarea Nistrului? Explicația lui HD. Prejudiciul de 455,5 milioane de lei pe care Republica Moldova intenționează să-l ceară Federației Ruse pentru poluarea Nistrului nu reprezintă banii cheltuiți de stat pentru intervențiile din timpul crizei. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a explicat că suma a fost calculată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în baza unei metodologii aprobate de guvern. Mai exact în calcul au fost luate cantitățile de substanțe poluante identificate în Nistru și rezultatele analizelor efectuate zilnic. Datele au fost urmărite pe parcursul perioadei în care poluarea a afectat râul, iar în baza acestor informații a fost stabilită valoarea prejudiciului. Deputat. Moldova trebuie să transpună 90% din legislația UE până la sfârșitul anului. Republica Moldova trebuie să transpună în legislația națională peste 90% din legislația Uniunii Europene până la sfârșitul anului 2026. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spatar, susține că actualul an este decisiv pentru avansarea procesului de aderare. Până la sfârșitul anului acesta trebuie să transpunem în legislația Republicii Moldova mai mult de 90% din toată legislația europeană. Deci, anul acesta este anul crucial. Dacă trecem de acest an din perspectiva legislației, vor rămâne puține pentru primăvara anului viitor. Și cred că anul viitor până în vară trebuie să transpunem integral toată legislația UE în Republica Moldova, a declarat Marcel Spatar. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

0: Jingle și...
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
3: Am cunoscut atâtea fete când le vitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați.

0: știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Circa 2400 de locuri bugetare libere la școlile profesionale din Republica Moldova. Tinerii care vor să învețe o meserie mai au la dispoziție circa 2400 de locuri finanțate de la buget în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova. Dosarele pentru turul al doilea de admitere pot fi depuse până pe 28 august inclusiv. Locuri neocupate au rămas inclusiv în mai multe școli profesionale din Chișinău și Bubuieci. Printre meseriile disponibile se numără cele de bucătar, cofetar, consultant vânzător, casier, apicultor și peisagist floricultor. La școala profesională din Bubuieci, 100 dintre cele 204 locuri scoase la concurs în primul tur au rămas libere. Tinerii care nu au susținut examenele de absolvire a gimnaziului pot fi înmatriculați în baza certificatului de audiență sau a tabelului de note. Cum s-a calculat prejudiciul pe care Moldova îl va cere pentru poluarea Nistrului? Explicația lui HD. Prejudiciul de 455,5 milioane de lei pe care Republica Moldova intenționează să-l ceară Federației Ruse pentru poluarea Nistrului nu reprezintă banii cheltuiți de stat pentru intervențiile din timpul crizei. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a explicat că suma a fost calculată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în baza unei metodologii aprobate de guvern. Mai exact în calcul au fost luate cantitățile de substanțe poluante identificate în Nistru și rezultatele analizelor efectuate zilnic. Datele au fost urmărite pe parcursul perioadei în care poluarea a afectat râul, iar în baza acestor informații a fost stabilită valoarea prejudiciului. Deputat, Moldova trebuie să transpună 90% din legislația UE până la sfârșitul anului. Republica Moldova trebuie să transpună în legislația națională peste 90% din legislația Uniunii Europene până la sfârșitul anului 2026. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spatar, susține că actualul an este decisiv pentru avansarea procesului de aderare. Până la sfârșitul anului acesta trebuie să transpunem în legislația Republicii Moldova mai mult de 90% din toată legislația europeană. Deci anul acesta este anul crucial. Dacă trecem de acest an din perspectiva legislației, vor rămâne puține pentru primăvara anului viitor. Și cred că anul viitor până în vară trebuie să transpunem integral toată legislația UE în Republica Moldova, a declarat Marcel Spatar. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Seriile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Dacă bărbații sunt așa și pe dincolo, când toți tofare și tăi sunt oameni decenți și nu cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor. Dacă nu-i plăcea, pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine-ți dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai separă artistul de artă dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc, să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel de sigur, dar-s mult.

0: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Circa 2400 de locuri bugetare libere la școlile profesionale din Republica Moldova. Tinerii care vor să învețe o meserie mai au la dispoziție circa 2400 de locuri finanțate de la buget în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova. Dosarele pentru turul al doilea de admitere pot fi depuse până pe 28 august inclusiv. Locuri neocupate au rămas inclusiv în mai multe școli profesionale din Chișinău și Bubuieci. Printre meseriile disponibile se numără cele de bucătar, cofetar, consultant vânzător, casier, apicultor și peisagist floricultor. La școala profesională din Bubuieci, 100 dintre cele 204 locuri scoase la concurs în primul tur au rămas libere. Tinerii care nu au susținut examenele de absolvire a gimnaziului pot fi înmatriculați în baza certificatului de audiență sau a tabelului de note. Cum s-a calculat prejudiciul pe care Moldova îl va cere pentru poluarea Nistrului? Explicația lui HDR. Prejudiciul de 455,5 milioane de lei pe care Republica Moldova intenționează să-l ceară Federației Ruse pentru poluarea

0: bugetului nu reprezintă banii cheltuiți de stat pentru intervențiile din timpul crizei. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a explicat că suma a fost calculată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în baza unei metodologii aprobate de guvern. Mai exact, în calcul au fost luate cantitățile de substanțe poluante identificate în ministru și rezultatele analizelor efectuate zilnic. Datele au fost urmărite pe parcursul perioadei în care poluarea a afectat râul, iar în baza acestor informații a fost stabilită valoarea prejudiciului. Deputat, Moldova trebuie să transpună 90% din legislația UE până la sfârșitul anului. Republica Moldova trebuie să transpună în legislația națională peste 90% din legislația Uniunii Europene până la sfârșitul anului 2026. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spatar, susține că actualul an este decisiv pentru avansarea procesului de aderare. Până la sfârșitul anului acesta trebuie să transpunem în legislația Republicii Moldova mai mult de 90% din toată legislația europeană. Deci anul acesta este anul crucial. Dacă trecem de acest an din perspectiva legislației, vor rămâne puține pentru primăvara anului viitor. Și cred că anul viitor până în vară trebuie să transpunem integral toată legislația UE în Republica Moldova, a declarat Marcel Spatar. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: în joc și veselimă. Și-am să spun încă o dată, la mulți ani casă din piatră.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe: un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.

0: Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Circa 2400 de locuri bugetare libere la școlile profesionale din Republica Moldova. Tinerii care vor să învețe o meserie mai au la dispoziție circa 2400 de locuri finanțate de la buget în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova. Dosarele pentru turul al doilea de admitere pot fi depuse până pe 28 august inclusiv. Locuri neocupate au rămas inclusiv în mai multe școli profesionale din Chișinău și Bubuieci. Printre meseriile disponibile se numără cele de bucătar, cofetar, consultant vânzător, casier, apicultor și peisagist floricultor. La școala profesională din Bubuieci, 100 dintre cele 204 locuri scoase la concurs în primul tur au rămas libere. Tinerii care nu au susținut examenele de absolvire a gimnaziului pot fi înmatriculați în baza certificatului de audiență sau a tabelului de note. Cum s-a calculat prejudiciul pe care Moldova îl va cere pentru poluarea Nistrului? Explicația lui HDR. Prejudiciul de 455,5 milioane de lei pe care Republica Moldova intenționează să-l ceară Federației Ruse pentru poluarea Nistrului nu reprezintă banii cheltuiți de stat pentru intervențiile din timpul crizei. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a explicat că suma a fost calculată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în baza unei metodologii aprobate de guvern. Mai exact în calcul au fost luate cantitățile de substanțe poluante identificate în Nistru și rezultatele analizelor efectuate zilnic. Datele au fost urmărite pe parcursul perioadei în care poluarea a afectat râul, iar în baza acestor informații a fost stabilită valoarea prejudiciului. Deputat. Moldova trebuie să transpună 90% din legislația UE până la sfârșitul anului. Republica Moldova trebuie să transpună în legislația națională peste 90% din legislația Uniunii Europene până la sfârșitul anului 2026. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spatar, susține că actualul an este decisiv pentru avansarea procesului de aderare. Până la sfârșitul anului acesta trebuie să transpunem în legislația Republicii Moldova mai mult de

0: 90% din toată legislația europeană. Deci anul acesta este anul crucial. Dacă trecem de acest an din perspectiva legislației, vor rămâne puține pentru primăvara anului viitor. Și cred că anul viitor până în vară trebuie să transpunem integral toată legislația UE în Republica Moldova, a declarat Marcel Spatar. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori,

0: din capluri.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

început să simt că urăsc bărbații de la 5 ani, când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să fie.

Lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo, când toți afară și tăi sunt oameni decenți și nu cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine stea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai se pare artistul de artă dacă a pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovești.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: vieții.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

atât de semn. Îmi privesc de pe Caraiman, parcă-l văd pe Mihai Viteazul călare pe un cal. Îl simt când ies din București, în lotul din casele bătrânești, din povești. E în focul din cuptor, e în venul de

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Termina! Hai cântă că eu îți pun pe mâine!
1: La mulți ani să iacă! La mulți!

0: noi, da? Oh, așa, așa, așa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

o comete în cer. Traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.